بنایا گیا، پھر وہ جڑا بنگا سی وہ باقاعدہ طور پہ عیسائی مشن نو دیتا گیا کہ تسی اتوں عیسائیت دا پرچار کرو۔ لوکاں دے اندر بڑا جذبہ پیدا ہویا تے ایک بھائی سنت سنگھ ناں دا بندہ سی، انہیں کتے دیوان وچ اعلان کیتا بھی امرت پرچار ہوے گا، وہ سامنے 6-7 سال دا وہ بچہ جڑا سی انہوں مار کے سروور چڑتا گیا، وہ نوجوان لڑکی کی بےزتی کی گئی، وہی گھر والی نے آن کے اکال تخت وچ دیوان وچ آہوزاری کی بھی یہ کی بن رہا ہے، یہ کی ہو رہا ہے۔ پھر کہندے نے اتے پھر سنگھ جڑے سی تیار ہو کے، بھائی ہزارہ سنگھ وغیرہ وہ کٹھے ہو کے گئے، بھائی اسی شانت رہنا، آخنا کسی نو کچھ نہیں، تے اسا گردواریاں دا پربندھ عام سنگت دے ہاتھ وچ لینا ہے۔ وہ گئے جس ویلے، تے ذکر ہے کہ بھائی ہزارہ سنگھ نے جس ویلے جا کے متھا ٹیکیا نا، تے وہ متھا ٹیک دے دی تاں ٹکوے نہ لاتی اندر ہی، ایک وہ دے نال بھائی حکم سنگھ سی انہوں بھی شہید کیتا گیا، باقی دے سکھ جڑے سی وہ بھی فٹڑ کیتے گئے۔ یہ ترن تارن دی گھٹنا ہے، لیکن اس دا نتیجہ ہویا بھی آخر سنگھ بہت آ گئے تے مہنتاں نوں گردوارا چھڈنا پیا۔ ننکانے وچ بھی یہو کچھ واپر رہا سی، پر ننکانے دے نال چونکہ جائیداد بڑی سی، دولت دی آمدن دا سادھن بڑا سی، ننکانا صاحب اپنے آپ وچ سٹیٹ کھواؤندا سی کیونکہ بڑی تگڑی جاگیر سی اودے ناں تے، تے اوتھے مہنت نارائن داس دی پشت پنائی جڑی سی وہ گورنمنٹ کردی سی کہ تو جو مرضی کر، تیری واول کوئی نہیں ویکھ سکدا۔ تے سکھاں نے فیصلہ کیتا، اے ترن تارن دی گھٹنا تو بعد فیصلہ کیتا سر جتھیدار لشمن سنگھ وغیرہ نے کہ بھائی اسی جتھے لے کے اسی طرح جاواں گے ننکانا صاحب، تے اس نو بھی اسی طرح اسی آزاد کراؤن دی کوشش کراں گے، یتن کراں گے۔ تر پئے انہاں نو روکن دی بھی کوشش کیتی گئی، ذکر ہے کہ انہاں نے جتھے جتھے پڑا کیتے ارداساں کیتیاں پی ستگرو سچے پادشاہ ساڈا شریر دھرم دے لیکھے لگنا چاہیدا ہے، اور اس گردواریاں دی عزت شان بچاؤن واسطے جے ساڈا خون دا ایک ایک قطرہ بھی لیکھے لگ جائے تے اسی اپنے تن پاگ سمجھا گے، انہاں دی اپوترتا نو اسی خون نال دھو کے پوتر کرنا ہے، اس خیال نال اترے سن۔ تے ذکر ہے کہ دو پڑاواں تے انہاں نے ارداس کیتی، تے ارداس تو بعد جڑا حکم آیا وہ بہت پرسدھ ہے، کہندے نے کوئی آن ملاوے میرا پریتم پیارا، ہوں تس پہ آپ ویچائیں، او دے سی تن من کاٹ کاٹ سب ارپی، وچ اگنی آپ جلائیں، اکھیں کاٹ تریں چرنا تل، بڑا لمبا شبد ہے۔ اس شبد دے بھاو نال وہ جڑ گئے پی ہاں ہوں اسی اپنے شریر نو لے کے لاؤنا ہے، کوئی فرق نہیں پیندا۔ سمے دے انسار بڑیاں میٹنگ ہوئیاں، بڑے اکٹھ ہوئے سکھاں دے، ادھر مہنت نارائن داس نالے تے سکھاں نال سمجھوتے دی گل کردا سی، نالے اندرے اندر وہ تیاریاں کر رہا سی، انہوں باقاعدہ سرکاری حکم نال اسلحہ دتا گیا، جڑے 10 نمبری بدماش سن انہوں کی حاضری کسی دوسری تھان تے لائی گئی تے اتے بھیجے گئے تاکہ سما آن اتنے سکھاں دی قتلام کیتی جا سکے۔ پلاننگ یہ سی، سکھاں دی ایک بہت وڈی میٹنگ بلائی جا رہی سی مارچ وچ، پلاننگ یہ سی بھی وہ میٹنگ جڑی ہے وہ سارے 94 سکھ آئے ہون گے، انہاں ساریاں نوں حکومت دی ملی بھگت نال مار دتا جائے گا، سارے لیڈر ہی فلا فلا کر دیتے جان گے۔ پر اے تے واہگرو اکال پرکھ نوں منظور نہیں سی، اس واسطے وہ سنگھ پہلو ہی تر پئے، انہاں نوں روکن دی بھی کوشش کیتی گئی، یتن کیتا گیا بھی نہیں گل سمجھوتے نال لبڑ جائے گی، وقت آ لین دیو، پر وہ کہندے بھی گل ہے اسی تے ہن ارداسا کر لیا، تے ہن تے اسی سرے تے پہنچ گئے، نزدیک پہنچ گئے، ہن تے اسی بالکل واپس نہیں مڑ سکتے۔ چلے جس ویلے اندر چلے گئے، بیٹھے جنم استھان وچ جا کے مہاراج دی تابیا، بس گولیاں چلنیاں شروع ہو گیا، سویرے 6 بجے دا وقت سیگا، انہوں نے آسا دی وار دا کیرتن شروع کیتا، مہنت نے اپنی کاروائی شروع کر دیتی، بندے انہیں رکھے ہوئے سیگے، گولیاں جو ہتھیار کسی نو لبا وہ 150 دے قریب سنگھ اندر گئے سیگے، تے انہاں نوں ود تو ود انہوں نے کسی نو چھڈیا نہیں، کسی نو جیوندا مار کچھ کر، 2-3 دن ایک وارتا جڑی سی چلدی رہی، اور مہنت نارائن دار جیسی خود آگو بن کے لشمن سنگھ دے ساتھی دلیپ سنگھ نو جڑا کہ روکن گیا سی لشمن سنگھ نو، اور مہنت دا بھی وہ واقف سی، انہوں خود اس نے حالانکہ کہہ رہا سی بھی نہیں اجے بھی تینوں معافی مل جائے گی تو فکر نہ کر، لیکن انہیں اس نو اسی ویلے گولی نہ مار دیتا، خود اپنے پستول نال اس نو ماریا۔ تے اسی طرح اتوں تک بھی ننکانا صاحب دے اندر آسے پاسے گلیاں چ دور تک جتھے کتے کوئی سکھ ملیا انہاں گنڈیاں نے مار مکایا، چھڈیا نہیں۔ یہ ہوا کہ سارے ملک دے اندر رولا مچ گیا، بے شمار گنتی اندر اتنے سنگھ جتھے جڑے سی وہ پہنچنے شروع ہو گئے۔